0: gamang lo.
1: Paling bagus.
0: Sarang sah amang we sorang. Ngaturkeun semua pangabaktos koyo panjenengan.
2: Ayo.

0: sia sarjeung aing mah sia. Teu naon sia mamawan nu kitu. Dawek ieu mawa bandring deuleuh cucukan sia. Benang ku bandring aing moal teu bencar jadi opat sia tahulu beulah.
1: Bandring.
0: Tobat Gusti, sugan aing kadu. Rasakeun sia.

0: Wah, smart gerung wah, panas wah, panas wah.
1: Kabeh pada nyicir ku dampal leungeun aing. Sinakula sisa dewa penyakitu. Coba-coba sanu nyingareup panawa satung turun hulu. Kaingkeun tong aya bisesa. Kakang Senar, kawuh di malanu. Cing kaula mentes kanu jadi kolot. Naon piantinana Kang? Gambar do pian oge dak dumadak poek nongkleng buta rata. Jeung nya teh buta naon karepna jeung aya hubungan dendam naon ka panawa?
2: Neng,
1: cong sok pakanya.
2: Oh.
1: Buka kanya dina rumus mah. Cobi Kang. Anu kasumsi ku abimanu ite piantianana teh iwati ku nuju teu damang gitu nu kumaha nu bakal janten antina teh nyaeta anu nuju teu damang di mana neraka ayeuna anjeuna nu bakal tiasa newakna. Rama paman prabu di mana neraka leres nu jadi
3: kaula nungkula
1: tagening kitu nyangakeun sadaya daya. Daya deui angin tirayina kula sareng Rayi Sadewa anu langkung raket sareng Rama Paman Prabu margi wana ku anjeun. Jadi yayina kula teu pinodamel kaula cawios rayi bae sareng Punadi Sadewa ka manraka eta mah nyakeun rayi. Saprekali saturkeun tetesan tiasa ngalayan bari sakawitna oge nya kitu dina badan tenang teu bade ngalayan namung ku kabujengna ieu riba. Leres janten haturkeun bae hapunten namun kali sakumaha saur Kakang Semar tadi yen piantinana iwati kunu nuju teu damang perdih bae suhunkeun tawis kamaningan gali. Tuang Rama ua tiasa newak dina wa sok sanaos bari teu damang
4: teu kapinodama sawios kawanun kaula bade mios premios akabata.